ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱪᱚᱱᱫᱚᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱹᱨᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ

ᱠᱚ ᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱩᱠ ᱫᱩᱠ ᱨᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱢᱤᱭᱟᱹᱧ ᱟᱢ ᱟᱢᱫᱚᱢ ᱟᱬᱜᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱠᱩᱸᱰᱤ ᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱤᱨ ᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱟᱵ ᱢᱮᱥᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱲᱤ ᱟᱞᱚᱢ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱦᱟᱴ ᱯᱟᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱥᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱧᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟᱢ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱢᱮᱥᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟᱢ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱜᱚᱦᱚᱲᱛᱟᱢ ᱜᱟᱛᱮ ᱨᱮ ᱰᱟᱨᱦᱟᱜ ᱢᱮᱥᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱧᱩᱭᱟ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱟᱢᱮ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱡᱟᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱫᱤᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱩᱛᱤ ᱠᱟᱲᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱢᱮᱭᱟᱠᱤᱱ ᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱢᱮᱥᱮ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱟᱢᱜᱮᱢ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱛᱟᱨ ᱠᱟᱛᱟᱨ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱯᱳᱱᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱵᱩᱥᱟᱹᱲ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱵᱩᱥᱟᱹᱲ ᱵᱟᱦᱟ ᱤᱧ ᱟᱞᱚᱥᱮᱢ ᱥᱤᱫ ᱤᱧᱟᱹ ᱠᱩᱪᱤ ᱯᱚᱦᱟᱞ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱤᱧ ᱟᱞᱚᱥᱮᱢ ᱰᱩᱜᱤ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱵᱩᱥᱟᱹᱲ ᱵᱟᱦᱟ ᱤᱧ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱤᱧ ᱟᱞᱚᱥᱮᱢ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱥᱚᱥᱚᱸᱫᱷᱟᱲ ᱥᱚᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱧ ᱢᱚᱦᱚᱠᱟᱣ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱦᱟᱞᱟᱭ ᱦᱚᱭᱛᱮ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱟᱛᱤᱧ ᱠᱚᱫᱚᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱲᱚᱝ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱧᱮᱞᱮ ᱫᱩᱢᱩᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱚᱢᱚᱡᱽ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱵᱩᱥᱟᱹᱲ ᱵᱟᱦᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱤᱧ ᱟᱞᱚᱥᱮᱢ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱤᱸᱜᱤ ᱥᱤᱧ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱟᱥᱤᱧ ᱟᱴᱮᱫ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱩᱰᱟᱹᱜ ᱪᱮᱬᱮ ᱩᱰᱟᱹᱜ ᱪᱮᱬᱮ ᱩᱰᱟᱹᱜ ᱪᱮᱬᱮ ᱟᱢᱫᱚᱢ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱨᱟᱦᱟᱞᱟ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱞᱟᱛᱟᱨᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱴᱟᱢ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱛᱮ ᱩᱰᱟᱹᱜ ᱪᱮᱬᱮ ᱟᱢᱫᱚᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱨᱟᱦᱟᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱰᱟᱹᱨᱮᱢ ᱟᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱠᱩᱥᱤᱛᱮ ᱩᱰᱟᱹᱜ ᱪᱮᱬᱮ ᱟᱢᱫᱚᱢ ᱠᱚᱫᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱦᱟᱞᱟᱭ ᱦᱚᱭᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱭᱮᱢ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲᱮᱫ ᱛᱟᱢ ᱡᱷᱤᱯᱤᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱫᱟᱜᱛᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱟᱢ ᱥᱩᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱩᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱨᱤᱧ ᱵᱚᱦᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱜᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱟᱨ ᱢᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱸᱫᱢᱟᱫᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱦᱩᱲᱟᱹ ᱨᱮ ᱩᱴᱩᱞ ᱰᱩᱵᱩᱞ ᱫᱟᱨᱦᱟᱨᱮ ᱦᱟᱹᱛᱲᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱩᱰᱟᱹᱝ ᱴᱩᱰᱟᱹᱝ ᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱟᱭ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱩᱰᱟᱹᱝ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟᱹ ᱮᱭᱟᱭᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟᱢᱩᱱᱤ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱭᱳ ᱥᱟᱰᱮ ᱠᱟᱱ ᱧᱚᱦᱚᱲ ᱦᱟᱹᱯᱤᱥᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱡᱷᱟᱱᱴᱤ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱜᱚᱦᱚᱲ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱠᱚᱴᱟ ᱵᱮᱫᱟ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱨᱩᱢᱩᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱭ ᱡᱤᱣᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱠᱩᱞᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱟᱰᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱩᱢᱫᱟᱜ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱤᱧ ᱢᱟ ᱦᱟᱵᱟᱠ ᱰᱟᱵᱟᱠ ᱱᱟᱪᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱩᱫ ᱨᱮᱢᱟ ᱡᱷᱟᱝᱠᱟ ᱡᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱵᱟᱦᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱟᱦᱟ ᱵᱩᱞᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱪᱮᱢᱮᱠ ᱪᱷᱤᱞᱠᱟᱹᱣ ᱞᱩᱦᱩᱠ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱨᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱟᱦᱟᱛᱮ ᱤᱨᱟᱹᱞᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱤᱧ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱤᱞᱤ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱢᱚᱱᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱥᱟᱱᱟᱭ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱥᱟᱝᱱᱟᱹᱲᱤ ᱵᱟᱸᱫᱚᱱᱟᱹᱲᱤ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱲᱤ ᱦᱚᱞᱟ ᱢᱟᱫᱷᱮ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱯᱚᱦᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱤᱱᱟᱹᱝ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱜᱽ ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱯᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱵᱟᱦᱟᱨᱟ ᱥᱟᱥᱚᱨᱚᱵᱚᱨ ᱧᱮᱞᱮ ᱫᱩᱢᱩᱨ ᱪᱮᱨᱚᱵᱮᱨᱚ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱚᱝᱜᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱟᱨᱫᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟᱨᱮ ᱟᱢᱫᱚ ᱯᱤᱭᱚᱢ ᱯᱤᱭᱚᱭᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱭᱮᱢ ᱡᱤᱭᱚᱣᱟ ᱤᱧ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱛᱤᱥᱮᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱟᱨᱮᱭᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱦᱤᱸᱥᱠᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱚᱥᱢᱚᱛᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱦᱤᱸᱥᱟᱹ ᱟᱹᱲᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱚᱱᱟ

ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ, ᱵᱟᱥᱩᱫᱮᱵ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱤᱠᱟᱹ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱟᱱᱤᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱢᱚᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ